cima, toca care pregaram cu soții, dizi nigga lip sync, eu sunt Davi. Davi Blachele win, se merge Champions League. Nu fă pacă nou league, vă pinsa cu patiu elif, abit ce mă papi a mi, tu da